مقدم ہے۔ صبح کے 10:15 اور 46 سیکنڈ ہو رہے ہیں اور آپ نے ٹیون کیا ہے میڈیم ویو 297.6 میٹر یعنی 1008 کلو ہرٹز پر چینل سنچیتا۔ باتیں کچھ وہ جنہیں آپ سننا چاہتے ہیں، کچھ وہ جنہیں ہم سنانا چاہتے ہیں، تو بنیے ہم سفر، تھامیے ہاتھ اپنے میزبان سرفراز کا۔ دو سو 45 منٹوں کے سفر میں لائے ہیں سنجیدہ موضوعات اور نغموں کا حسین امتزاج، گر ساز چھیڑا۔ یہ بھی آداب ہمارے ہیں تمہیں کیا معلوم، ہم تمہیں جیت کے ہارے ہیں تمہیں کیا معلوم۔ یہ بھی آداب ہمارے ہیں تمہیں کیا معلوم، ہم تمہیں جیت کے ہارے ہیں تمہیں کیا معلوم۔ ایک تم ہو کہ سمجھتے ہی نہیں ہم کو، ایک ہم ہیں کہ تمہارے ہیں تمہیں کیا معلوم۔ دوستو، عشق کے تقاضوں کو سمجھنا آسان نہیں، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فی الحال آئینے کا سامنا کریں، کیا خریدو گے، یہ بازار بہت مہنگا ہے۔ پیار کی ضد نہ کرو، پیار بہت مہنگا ہے۔ عشق میں وعدہ نبھانا کوئی آسان نہیں، کر کے پچھتاؤ گے، اقرار بہت مہنگا ہے۔ دوستو، آج ہم ایک منفرد موضوع پر باتیں کریں گے جسے ہم قدرت کی عظیم تخلیق کہہ سکتے ہیں۔

میرا اشارہ ناریل کی طرف ہے. موزے سامعین, آج 2 ستمبر ہے اور آج کا دن اس تعلق سے خاص ہے. آج ہم ناریل کا عالمی دن منا رہے ہیں. آخر کیوں مناتے ہیں اس دن کو, اس دن کی اہمیت کیا ہے, اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں, آئیے سب کچھ جانیں گے اس خاص موضوع کے تحت. ہم بھول جائیں انہیں ایسی دل کی حسرت کہاں, ہم بھول جائیں انہیں ایسی دل کی حسرت کہاں, وہ یاد کریں ہمیں اتنی فرصت کہاں. دوستو, عالمی سطح پر قدرت نے انسان کو بہت سے تحفے دیے ہیں, جن میں درخت, پودے, پھول پھل اور پانی ہمارے وجود کی بنیاد ہیں. ان تحائف میں سے ناریل ایک پھل ہے جسے زندگی کا درخت کہا جاتا ہے. یہ نہ صرف کھانے کی چیزیں ہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے ایک مفید ذریعہ بھی ہے. ناریل کا درخت, اس کا پھل, جڑیں, تنے, لکڑی, ہر چیز انسانی تہذیب کو غذائیت, رہائش, دوا اور روزگار فراہم کرتی ہے. ہر سال 2 ستمبر یعنی آج کے دن ورلڈ ناریل ڈے یعنی ورلڈ کوکونٹ ڈے منایا جاتا ہے. اس دن کا آغاز 2009 میں ایشیا پیسیفک کوکونٹ کمیونٹی کے قیام کے بعد ہوا. یہ تنظیم دنیا کے ان ممالک کی نمائندگی کرتی ہے جہاں بڑے پیمانے پر ناریل کی کاشت کی جاتی ہے. ناریل صحت, ثقافت, ماحولیات اور عالمی معیشت کا متعلق ایک تحریک بن چکا ہے. کوکونٹ ڈے منانے کا بنیادی مقصد ناریل پیدا کرنے والے اور صارفین کو جوڑنا, کسانوں کو با اختیار بنانا اور پائیدار ترقی کی راہ پر آگے بڑھنا ہے. اے پی سی اس کا قیام 2 ستمبر 2009 کو انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں عمل میں آیا تھا. اس میں ہندوستان, سری لنکا, فلپائن, انڈونیشیا, تھائی لینڈ, ویتنام, ملائیشیا, پاپوا گینی اور فجی جیسے ممالک شامل ہیں. یہ تنظیم کسانوں کو کاشتکاری کی جدید تکنیک, فصل کے تحفظ, تحقیق اور بین الاقوامی منڈی تک رسائی فراہم کرنے میں مددگار ہے. عالمی سطح پر تقریباً 12 کروڑ کسان ناریل کی کاشت پر منحصر ہے. فلپائن, انڈونیشیا اور بھارت مل کر دنیا کے 70% ناریل پیدا کرتے ہیں. ناریل کا تیل کوائر, فرنیچر, کاسمیٹکس اور ادیات اور مشروبات اور اربوں ڈالر کی عالمی تجارت کا حصہ ہے, جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ناریل صرف ایک مقامی فصل نہیں بلکہ ایک عالمی اجناس ہے. ہندوستان میں ناریل صرف ایک پھل نہیں بلکہ ایمان اور یقین

پیشاور غوطہ خور بننا چاہتے ہیں تو ملک کے کئی خطوں میں تربیتی اسکول موجود ہے جہاں داخلہ لے کر آپ زیر آب قدرتی خزانوں کا براہ راست مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور ایک بار تربیت مکمل ہونے کی صورت میں موٹی تنخواہ یہ تو بالکل پکی سی بات ہے۔ زمانہ قدیم سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، خصوصی طور پر اپنے ملک ہندوستان میں۔ آپ ان چیزوں پر اگر نظر ڈالیں گے تو آپ یہاں تک کہ وہ یونان اور مصر اور خود ہمارے ملک میں بھی اس طرح کے جو ہے وہ روایتیں پائی جاتی ہیں۔ ہمیں غوطہ خوری کا علم اپنے بزرگوں سے ملا ہے، تفریح کے نقطہ نظر سے یہ ایک حسین احساس ہے، تاہم اس میں بڑے حوصلے کی ضرورت ہے۔ دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی بھی ہنر کو بطور پیشہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں حد سے زیادہ جو ہے وہ حساس ہوتی ہیں اور خطرناک بھی ہے، خطروں سے بھرا ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ خطروں کے آگے ہی تو جیت ہے، اور جو لوگ خطرہ مولنا جانتے ہیں انہیں کامیابی جو ہے وہ ان کے قدم چومتی ہے، اور ایسے صورت میں آپ یقینی طور پر اگر اس چیز میں اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں تو یقینی طور پر آپ بنا سکتے ہیں۔ اس کے بڑے فائدے بھی ہیں اور بے حد عزت بھی ہے اس پیشے میں، کیونکہ سمندر کے نیچے جانا ایسے بھی عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، اور جو لوگ خصوصی طور پر اس میں تربیت حاصل کر چکے ہیں ان کے لیے یہ ایک آسان سا روزمرہ کا کام جیسا ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھا آج کا آکاشوانی کا خصوصی پیشکش خواہشیں، جس میں آپ غوطہ خور یا اسکوبا ڈائیور کے تعلق سے چند مفید باتیں سماعت فرما رہے تھے۔ اسٹوڈیو کے گھڑی میں صبح 10:58 ہو رہے ہیں، اور آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کولکاتہ کے چینل سنچیتا پر اردو پیشکش انجمن، اپنے میزبان سرفراز کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان کو، اور آپ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، شاد رہیں، اور اچھے سے اس چیز کو سمجھیں کہ کس طرح زندگی آسان بنایا جا سکے۔ اور انہی باتوں کے ساتھ اب آپ سے رخصت لیتے ہیں۔ صبح بخیر۔ پلیز